0: کمیٹی تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج یا ہائی کورٹ کے کوئی موجودہ یا ریٹائرڈ جج کریں گے۔ یہ کمیٹی 3 ماہ کے اندر اپنی سفارشات ریاستی حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی پیپر لیک، پیپر کی نقل، امتحانی مراکز پر غلط طریقوں کا استعمال، جوابی کاپیوں میں چھیڑ چھاڑ اور نتائج میں غیر مجاز مداخلت کو روکنے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں 2 روزہ نمی قومی سلامتی سے متعلق حکمت عملی کا کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ 2 روزہ کانفرنس ہائیبرڈ موڈ پر ہوگی۔ ملک بھر سے مختلف سیکیورٹی فورسز اور پولیس فورس کے 8,050 سے زیادہ افسران اس کانفرنس میں عصری معاملات اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ سالانہ کلیدی فورم داخلی سلامتی، سرحد کے بندوبست اور ابھرتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں خفیہ ایجنسی، نیم فوجی دستوں اور پولیس کے درمیان بہتر تال میل کو یقینی بناتا ہے۔ 2016 میں ڈی جی پی آئی جی پی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سیکیورٹی اور پولیس کے سربراہان کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر برس این ایس ایس سی کا انعقاد کرے تاکہ مختلف ماہرین کے ساتھ اشتراک میں زمینی سطح پر خدمات انجام دینے والے افسران کے وسیع تر تجربے کو بروے کار لاتے ہوئے قومی سلامتی کے اہم چیلنجوں کا حل تلاش کیا جا سکے۔ دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: برج شیرپا اور وزارت خارجہ کے اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا ہے کہ بھارت کی برکس صدارت انسانیت پہلے کے اصولوں پر مبنی لوگوں پر مرکوز نظریے سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ لکھنؤ میں 18ویں برکس اکیڈمک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب دلیلا نے کہا کہ بھارت نے اپنی برکس کی صدارت کے دوران استحکام، جدت ترازی، اشتراک اور پائیداری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے تقریباً 30 شہروں میں 400 سے زیادہ میٹنگز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے برکس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی سمت ایک اجتماعی کوشش قرار دیا۔ جناب دلیلا نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی مارکیٹس اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان اشتراک کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ 18ویں برکس اکیڈمک فورم کا اہتمام آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نے لکھنؤ میں 23 اگست سے 25 اگست تک ترقی پذیر ملکوں کے لیے تحقیق اور اطلاعاتی نظام اور لکھنؤ یونیورسٹی کے اشتراک سے کیا ہے۔ اس فورم کا انعقاد بھارت کی برکس صدارت کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج ماسکو میں روس کے اول نائب وزیر اعظم ڈینس منتروف کے ساتھ تجارت، معیشت، سائنس، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں تعاون آئی آر آئی جی سی ٹی ای سی سے متعلق 27ویں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ جناب ایس جے شنکر روس کے اپنے ہم منصب سیرگی لافروف کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے اور علاقائی بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ پی ایم ایف ایم ای اسکیم سے اب تک 2 لاکھ سے زیادہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے سے متعلق بہت چھوٹے اداروں کو فائدہ ہوا ہے۔ آج نئی دلی میں پی ایم ایف ایم ای کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاسوان نے کہا کہ کل مستفیدین میں سے تقریباً 80% پہلے سلسلے کے انٹرپرینئر ہیں اور ان میں سے 44% خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں اس اسکیم کا آغاز ہوا تھا اور اس نے 10 لاکھ براہ راست روزگار فراہم کیے۔
2: پی ایم ایف ایم ای کی ہماری اسکیم جس کے مادھیم سے ہم لوگ ینگ فرسٹ ٹائم انٹرپرینرز کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں، جو سمبھوتا اپنی چھوٹی پروڈیوس کو پروڈکٹ میں بدل کر اس میں ویلیو ایڈ کر کر راشٹریہ انتراشٹریہ بازاروں تک ان کو ہم لوگ لے کر جانے میں ان کی سہایتا کرتے ہیں۔
0: 2 روزہ پی ایم ایف ایم ای کانکلو میں انٹرپرینر، ماہرین اور متعلقہ فریق شرکت کر رہے ہیں تاکہ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کے شعبے میں اختراع، معلومات کے تبادلے اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے 400 سے زیادہ شرکا اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے لکھنؤ زونل آفس نے اتر پردیش میں مظفر نگر اور غازی آباد اور ہریانہ کے فرید آباد میں 9 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ تلاشی کی یہ کارروائی کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی روک تھام کے قانون کے تحت کی گئی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں کولمبو میں سری لنکا کے خلاف دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں دوسرے دن پہلی اننگز میں بھارت کی پوزیشن مضبوط ہے. بھارت کے لیے دیودت پڈیکل نے شاندار 170 رن بنائے. اس کے علاوہ رشبھ پنت نے 63 اور شبمن گل نے